بگاڑ لیا برکش نالوں ٹوٹ کے ایک ٹہنی چھوٹی بن گئی جنم تا اس دا بھی ہویا سی اسے ٹہنی وانگ پر وہ اپنا جنم برباد کر گئی اس دا آنا نسبل چلا گیا پر جیڑی ٹہنی جڑی رہی اس نے اپنا جنم سوار لیا جب ست نام شری جیڑے پرمیشر نالوں ٹوٹ جاندے نے انہاں نوں منکھ نہیں کہندے انہاں نوں منمکھ کہندے جیڑے پرمیشر نالوں ٹوٹ جاندے نے انہاں نوں ساکت کہندے تے جیڑے پرمیشر نال جڑے رہندے نے انہاں نوں گرمکھ کہندے گرمکھ وچ جیون ہے کیونکہ پرمیشر نال جڑیا ہویا ہے گرمکھ نوں شبھ گن لگن گے کیونکہ وہ پرمیشر نال جڑیا ہویا ہے تے جیڑا ساکت ہے مردہ منمکھ مردہ ہے منمکھ جیون نہیں منمکھ وچ رس نہیں منمکھ کسے نوں گناں دی ٹھنڈی چھاں نہیں دے سکدا تے وہ ست نام شری واہگرو کیونکہ وہ ٹوٹ چکے ہیں آج ستگرو کہہ رہے نے منمکھ جنم مرا جنم تا اس دا وی جویں منکھاں وانگوں ہوندا ہویا سی پر ایک منکھ نے گرمکھ بن کے اپنا جنم سوار لیا ایک منکھ نے پرمیشر نالوں ٹوٹ کے منمکھ بن کے اپنا جنم ہی بگاڑ لیا تے

ایک نہیں دو نہیں لکھاں بندیاں نوں امرت دی داد دے کے جیون دان دتا، گرو کلگیتر پاتشاہ دے چرناں نال جوڑیا۔ اسے دھرتی دے بابا نند سنگھ جی نے کیا سی، بندے تاں کتے رہ گئے جڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جو چ لنگ جان گے، وہ بھی سچ کھنڈ نوں جان گے۔ گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارت جے کوئی مانگ ہے، ساد جنا کی سیوا لگ ہے، لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمی ہے، لوڑ ہے شردا نوں بناؤن دی، لوڑ ہے بھاونا نوں بناؤن دی۔ جیویں ایک قید خانے وچ نہ قیدی کچھ قیدی قیدی نے جنہیں جنہیں دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے۔ قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے، کوئی دس سالہ قیدی ہے، کوئی پندرہ سال دا قیدی، کوئی اکی سال دا، کوئی عمر بھر دا قیدی۔ قید خانے وچ کہہ لو، جیل خانے وچ کہہ لو، بیماری پھیل جاندی ہے، ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے، کسے قیدی دے سر درد، کسی نوں زکام، کسی نوں کھانسی، کسی نوں بخار، کسی نوں ملیریا، کسی دے پیٹ درد ہے، ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے، ڈاکٹر ساریاں ہی مریضاں دی بیماری دے مطابق انہاں نوں دوائی دے کے چلیا جاندا ہے۔ کوئی مریض راضی ہو جائے تاں ودھیا، نہ ہوئے تاں ودھیا۔ ڈاکٹر قیدی نہیں، قیدی قیدی ہن۔ اس طرح اسی جننے وی جی بیٹھے ہاں اسی کرما کر کے قیدی ہاں۔ سنسار بھی ایک جیل خانہ ہے، سنسار بھی ایک قید خانہ ہے۔ سیانے ڈاکٹر دی نیائی بابا نند سنگھ ورگے، بابا ایش سنگھ ورگے مہاپرش ساڈے ورگیاں نوں 84 لاکھ جونیاں تو کڈن واسطے آندے نے۔ باقی ایہو جے مہاپرشاں واسطے مکتی، مینوں ایک گل یاد آئی، دنیا تے تین قسم دے لوگ نے، موہنی موہ لیے ترے گنیاں، لوگ ویاپی جھوٹھی دنیا، تینے قسم دے لوگ فسے ہوئے نے، مایا نے موئے نے۔ ساس کوئی زیادہ فسے ہیں مایا چ، کوئی تھوڑا فسے ہیں، ایک رجو گنی نے، دوجے تمو گنی نے، تیجے ستو گنی نے۔ ساس سنگ جی اسی تینے ہی قسم دے فسے ہوئے ہیں۔ ایک کوئی راجا جیہدے راج دربار وچ نہ چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں، راجے دے راج دربار دے وچ روز دے روز نہ کوئی نمی چوری ہوندی ہے، کدی راجے دا خزانہ ٹٹ جاندا ہے، کدی راج دی کوئی چیز چور چوری کر کے لے جاندے نے۔ ساتھ سنگت جی، چور راجا پہرے داراں نوں ڈانٹدا ہے، سپاہیاں نوں ڈانٹدا، تسی انگہلی ورتدے ہو۔ ساتھ سنگت جی، جدوں راجے نے دیکھیا کہ چور نت نمیاں چوریاں کر کے چلے جاندے نے، راجا کی کردا، رات نوں بھیس بدل کے نہ آپ کوشش کردا وی چوراں دا پتہ لاونا چاہیدا ہے، جڑیاں روز دے روز۔ ساتھ سنگت میں کل بھی کروپڑ گل کہی تھی، سادھو سوندا نہیں، سنت سوندا نہیں، جدن سنت سو گیا دھرتی نشٹ ہو جائے گی، سنسار گرک ہو جائے گا۔ بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش پنی وینڑیے چمکن تارے، سنت کوئی شریر دا نام نہیں، سنت کوئی آس مل موتر گندگی نہ لبڑے شریر دا نام نہیں، سنت کسے مریادا دا نام ہے۔ جیڑی بابا ایش سنگھ تو لائی کے، جیڑی بابا نند سنگھ تو لائی کے 40 تے 50 سال ہوئے، لگاتار سوہنی ساہ دے پاٹھاں دی لڑی چل رہی ہے، اے سنت دا روپ ہے، اے سنت دی نشانی ہے۔ گرو صاحب نے ساد نام سادھو نہ ہو دا، باقی آ گول پگاں بن لیاں میرے ورگیاں نے، چورے لمے پالے، اے سانو لوکی متھے ٹیکن بڑے خوش ہونے، روپیے رکھ رکھ کے ابھی کہنے آ پریمی دی بڑی شردا ہے۔ پر تن بابا نند سنگھ روز پڑھدے آگیا پئی اکال کی، میں تاں کئی کیرتنا چ کہنا، مینوں کئی کہندے نے تسی راڑے والے سنتاں چ ہو گئے، دوجیا سنتاں دی سفت بڑی کردے ہو، میں کہا میری ڈیوٹی لگی ہے درگاہ دے وچوں کہ جننے سنت ہو گئے نا انہاں دا تبصرہ کر جا کے دنیا تے لوکاں نوں دس وی او سنت کی ہوئے نے، میری تاں ڈیوٹی تبصرہ کرن دی لگی ہے، جنے سارا دن نا داس صرف تانوں دسن آیا، سار سنگت دی لکھ کے دنیا، تانوں گارنٹی لکھ کے دنیا، میرے کو لکھا کے لے جاؤ، او اگے لیکھا کنے پوچھنا، سار سنگت اگے جنے لیکھا پوچھنا، او دا نانک سر جھاڑو پھیردا، ساد کے سنگ سوبھا سر دے گا، نانک ساد سنگ دھرم رائے کرے سیوا، لیکھا دا دھرم راج نے بادنا کر دھرم راجا پیتے، خود جھاڑو پھیردا، پڑھ لو سبد، شنکا نہ رہ دے وچار کرنی ہے، تھوڑی جی ویسے عقل تاں ہے نہیں، پر مہاپرشاں دی مہر ہے۔ کئی کہندے نے بابا نند سنگھ، بابا نند سنگھ بڑا گاؤندے ہو،
میں کہا بھائی جد بابا نند سنگھ کا نام لئیے نا کہ سجن کی چٹھی آ جائے نا چٹھی آ جائے کسی پیار والے کی ہے تے پہلا نا مائیاں دیکھ لو جہاں چٹھی دے کے ڈاکیا جانا ہوں سا نا وہ بڑی عزت کرتے ہوں سن ہے بھائی تین پانچ روپیے دو کوئی چٹھی آئی تو دے پھر جی چٹھی آؤں نا پیارے ہو آپ جب چٹھی پڑھ دیا تو مننا پائے گا یہ گل تو مننی پائے گی سولہ نے بھی ویا نے مننی پائے گی جی چٹھی پڑھ دینا جہے سجن کی جہے رشتے دار کی چٹھی پڑھ دیا نا چٹھی پڑھ دو پڑھ دو نالے کا چٹھی پڑھ دیا نالے جی چٹھی پڑھ دیا وہی فوٹو اکھا سامنے آ جاتی آؤں کہ نہیں آتی آدی نا اس طرح جدن اردار صاحب ہو گیا جدو بابا نند سنگھ کا نام لو گا نا وہ سامنے آ جانے بابا ایشو سنگھ کا نام لو گے نا وہ بھی سامنے آ جان گے پریمیوں پر ساڈا اپنا جیون نہیں بنیا جدن ساڈا جیون بن گیا ابھی تو روز ہی کیرتن چ کہنے آ پریمیوں مہاپرش بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش بابا ایشو سنگھ ورگے مہاپرش سنت سویا نہیں کرتے سنت کسی مریادا کا نام ہے تبے گرو صاحب کہندے نے بھاگ چڑے ہر سنت تمہارے جن گھر تن ہر ناما پروان گنی سی آئے سبرت نہ کے کاما ایتھے تے دھرم راجے ورگے بھی دھرم راجا بھی کروں گا سیوا

عمر تو ویلے اٹھے آلس کہندے سو جا کہ جدوں اکھے لگ جاندے دو منٹ سو جا پھر دو منٹ کئی گھنٹے بن جاندے کہندے او خالصہ جڑا نت آلس نال جنگ کردا ہے تے امرت ویلا سنبھال لیندا ہے खालसा सोए करे नित जंग

ہاں کیا صلاحی کرم جن، اے میرے سائیں اے جیو تیری کی اپما کر سکتا ہے، مچھی کی جانے کہ ساگر کیڈا وڈا ہے، پنچھی کی جانے کہ آکاش کیڈا وڈا ہے، ہاں کیا صلاحی کرم جن، وڈی تیری وڈیا ہے، تم اگم دیال اگم ہے آپ لے ملائی، میں تجھ میں بیلی کون، اے غریب نواز میرا تا آسرا ہی تم، میرے جیون دا سہارا ہی تم، مہربان سائیں میرے ربی داتا، بچپن کھیل کود وچ گزر گیا، جوانی مستانی اپنے آپ دا پتا ہی نہیں رہا، غریب نواز ہن تاں بڑھیپا آ گیا، اے میرے داتا ہن تاں کمبی دا بروٹڑا، ہاں پتا نہیں کس ویلے موت دی چھل آوے تے روڑ کے لے جاوے، اے میرے دھن گرو نانک داتا مینوں درشن دے، درشنا دی داد پیا منگدا ہے کون، پیاری سات سنگت رائے بلار آخو شری واہ رائے بلار، او رائے بلار رائے پوئے تلوڈی دا مالک، پہلی میری گرو نانک نو ویکھیا گرو نانک جوگا ہو گیا، اج رو رہے ہیں باہر خوہ تے بیٹھا ہے، نوکر نے چوکی بچھائی ہے اتنے بہ کے رائے بلار رو رو کے ارداسے پیا کر، اے میرے داتا مینو درشن دے، اکھاں وچوں اتھرو ڈگ دے، چٹے دودھ ورگے داڑے تے آکھے پیندے، مانو سچے موتی جڑے ہن پیار دے، روندے اکھاں دیاں سپیاں وچوں پیار دے سوچی سچے موتی ڈر دے، تے ارداس کردا کہ آو آپاں وی کریے پیاری ساتھ سنگت ارداس، اج رائے بلار بینتی کر رہا ہے، نرنکار دھن گرو نانک ستے پاتشاہ بارہ سالاں دا وچھوڑا کیویں سارے آ جا سکتا ہے، آو درشن دے، اکھاں وس رہی ہیں تے رسنا بینتی کر رہی ہے کی پہلے سیو